0: na ye chefri he
1: se wo blanchu ya ya na ye se wo dia wo kabo ni a de pesa de kacho yina de se e brande nyam konyam bebe biana ni wonu ma akache ama wo se agba no e baso so se agba tio no be ko se odom no e ba pauso se agba no be nyam se wo ma mi a wo wo fri mi ase e ye wo se aka wo ko
0: ni a me kacho de se wo nyam me cha ma de tu so ni a me kacho se be bia nyum ne bi wo bia ko pa bi ko pa bi ko pa bi wo ko a wo se wo presisiri ama fo ye nyam do ma sa ne ba wie ye pre mu then I say we are saying I'm a one hour killer a rap. Come baby, tell me baby, let me baby, you me now you must wait here. Drum down the hammer.

papa ji bi firi me nsam e ba me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de me jidi na me jitomi sa wu nyankopon be koso aso jano e wo me so

ye mani anko wo mi na so ye howa anukuto na ofata anukuto na osse ne nim na ti opinio mama ye shira de din kron kron amen.